0: جوہارا جی میں اب ان مشہور شخصیتوں کی باتیں جنہوں نے آج ہی کے دن اس دنیا کو الوداع کہا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج ہی کے دن سن 1963 کو پرسدھ سوتنترتا سینانی اور راجنیتیج رہیں اینی مسکارینی کا ندھن ہوا تھا۔
1: بھارتی عام چناؤ میں اینی مسکارینی 1951 میں پہلی بار لوک سبھا کے لیے چنی گئی تھی۔ وہ کیرل کی پہلی مہیلا سانسد تھی۔ بھارت کے سمویدھان کو مول روپ دینے والی سمیتی میں 15 مہیلائیں شامل تھیں جنہوں نے سمویدھان کے ساتھ بھارتی سماج کے نرمان میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھائی تھی۔ اینی مسکرینی انہی میں سے ایک تھی۔
0: سن 1988 میں مہاویر چکر سے سمانت بھارتیہ سینیہ ادھیکاری لیفٹیننٹ راجیو سندھو نے بھی اس دنیا کو الوداع کہا۔ انہیں مارچ 26 کو سن 1990 میں راشٹرپتی بھون میں مرنوپرانت مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا تھا۔
1: سن 2018 میں آج ہی کے دن ہندی ساہتیکار، سکشک، کبھی سمیلنوں کے منچ کے مشہور کاویہ واچک اور فلموں کے گیت لیکھک گوپال داس نیرج کا بھی ندھن ہوا تھا۔ انہوں نے ہندی سنیما کو کئی سدا بہار اور ارتھ پورن گیت دیے ہیں۔
0: ان کے گیتوں میں جیون کا گہرا درشن اور پریم کی مٹھاس جھلکتی تھی۔ نیرج جی کی کچھ لوک پریے اور شاندار بالی ووڈ گیتوں میں کارواں گزر گیا، غبار دیکھتے رہے، اے بھائی ذرا دیکھ کے چلو، دل آج شاعر ہے، غم آج نغمہ ہے، شوخیوں میں کھولا جائے، میگھا چھائے آدھی رات، آج مدھوش ہوا جائے رے، جیسے کئی سدا بہار گیت شامل ہیں۔
1: نیرج جی کو ان کے بہترین گیتوں کے لیے 1970 سے 1972 کے بیچ لگاتار 3 بار سروشریشٹھ گیتکار کا فلم فیئر پرسکار بھی ملا۔
0: آئیے سنتے ہیں انہیں کا ایک خوبصورت سا گیت۔

0: جو ہر رانچی میں اب باتیں موسم کے مجاز کی۔ جولائی کا مہینہ یعنی بادلوں کی اٹکھیلیاں، مٹی کی سوندھی خوشبو اور ہریالی سے سجا جھارکھنڈ،
1: اور ایسے میں آج رانچی کا موسم بھی کچھ ایسا ہی رہنے کی امید ہے۔ یعنی آج پورے دن بادلوں کی آواجاہی بنی رہ سکتی ہے اور ہلکی سی مدھیم بارش کے کئی اور دور جو ہے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔
0: اور باتیں کریں اگر آج کے تاپمان کی، تو آج کا ادھکتم تاپمان لگ بھگ 29 ڈگری سیلسیس اور نیونتم تاپمان لگ بھگ 24 ڈگری سیلسیس رہنے کی سمبھاونا ہے۔ ہوا میں نمی ادھک رہے گی
1: جس سے موسم سہانا تو رہے گا لیکن بیچ بیچ میں امس بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں تو چھاتا رکھنا نہ بھولیں۔
0: سڑکیں پھسلن بھری ہو سکتی ہیں، اس لیے واہن چلاتے سمے اترکت ساودھانی ضرور برتیں اور رفتار کو دھیمی رکھیں۔
1: بارش کی بوندیں جب رانچی کی وادیوں اور ہریالی کو چھوتی ہیں تو پورا شہر مانو پرکرتی کی مدھر دھن پر جھوم اٹھتا ہے۔
0: ایسے موسم میں خوبصورت نظاروں کے بیچ ہاتھ میں ایک پیالی گرما گرم چائے اور ریڈیو پر بجتا ایک مدھر سا دھن، بس دن بن جاتا ہے۔